0: Fabrična muzika. Party muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Došla si da kažeš oprosti, da posljednji saznam, da odlazim prvi.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: To je tvoja narodna muzika.

0: Best Summer Playlista.
1: Najjača, the best muzika.
0: U svako popovdne, od 6 do 8
1: na Best FM.